0: från 1996 och skiva som hette Older. Det var George Michael och hans Fast Love här på Radio Metro. Och vi ska till Dire Straits om lite, Brothers in Arms. Vi ska till Taylor Swift och The Fate of Ophelia och Simply Red For Your Babies efter Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: beautiful things that I've
1: Beautiful things ifra Benson Boone på Radio Metro Savage Garden för det med To the Moon and Back och fjorårets ikke fjorårets men 2024 sin store hit Die with a Smile ifra Lady Gaga Bruno Mars efter Tipao China in Your Hand